siani ni mu blanga be fama enzu kwa bueno na e pa pa na ge un wan sikenyo bien ga ye kwa afre o atra o afe bia transe yo le t andele en kunde ke no nya ni ti no fre o na be kwa blanga be zo radio maria bo em kwa fre na e kwa bo nzemle blanga su kwa bueno e ende ne pa pa na ge un ne

0: njanu njanu mbo amanu seni ne mwana ngama mie kuli dumanu e amurike radio maria Côte d'Ivoire liki akuna mamokwe ye amutienga anoti yakungyo ni fondi ken afin je di fal monike fa fi vino fiteri gimanga wanja me famani e yo e abonde metre e simu me akpata ya mie koko ina kula jumaidi na ngabo radio ngo famani e aneno swai e niama mo ini be adi gumai amni abia maturen kwasi
1: piengla
0: ye gumani o sarun donga so so ina ini aminya meti be atuwa kanze ngabo we sanu yole ke gumanga bonja me favla di sanu Paul Fafro va kumani Ephesiens ndetre na iwa kun ekori ekina buru oni sansen ya mema yatini o inyon su kun fe mak ndetre buru ni sien ima buru oni no ekori ekina ablan opakima otikungba itson ti sieni nem amani kwa ni siesu ko ko ina ya kwa guma so idi wre iwreti
1: e asre nyamie e si nyamie la wasi ele ke juma ma faula li sanu e fa un e faula o sanu fo awe sanu mo ka ina juma so mo ya di anyamanga o besu o inu ai ba kwa ba si besu na ba kwa ba fa na ba fa ba tabe wa we isonti ma wawe san o mai fanga o fai pa jale yo fa mai na nde kwa nga mo ya kan ya kan mi idu mai no isre o yemi jesukri o wa idu manu amen
0: na eni anga mo kisa manzini o mai gwe kuna ya fa jumai
2: Jesus e de mi o fa mi Jesus de mi Jesus e de mi o fa mi Jesus de mi Jésus est ennemi, famille, Jésus demi. Jésus est ennemi, Jésus demi, Jésus demi.